0: امتحانات کے نکات سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ انڈر گریجویٹ سی یو ای ٹی یو جی 2026 امتحانات میں شامل ہونے والی تمام مرکزی اور شریک یونیورسٹیوں کو امتحان کی نئی تاریخیں اور ایڈمٹ کارڈز جاری کیے ہیں. یہ امتحانات اب اس ماہ کی 31 تاریخ اور آئندہ ماہ کی 6 اور 7 تاریخوں کو ہوں گے. عید الاضحیٰ کی وجہ سے کل ہونے والے امتحانات کی نئی تاریخ طے کی گئی ہے. این ٹی اے نے بتایا کہ اتوار کے روز ہونے والے امتحان میں شامل ہونے والے امیدوار این ٹی اے کی سرکاری ویب سائٹ cuet.nta.nic.in سے اپنے ایڈمٹ کارڈز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج دلی، ہریانہ اور چنڈی گڑھ کے مختلف حصوں میں آندھی اور بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. کل رات قومی راجدھانی کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی جس کی وجہ سے شدید گرم لہر اور ہبز کے حالات سے راحت ملی. آئی ایم ڈی کے مطابق بہار، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، پنجاب، راجستھان اور اتر پردیش میں آج گرج چمک کے ساتھ آندھی آنے کا امکان ہے جس کی رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوگی. چھتیس گڑھ، مغربی بنگال کے گنگا کے ترائی والے علاقوں، جموں و کشمیر، لداخ اور کرناٹک میں بھی اسی طرح کے حالات رہیں گے. کیرلم میں چند علاقوں میں بھاری بارش کے امکان کے مدنظر کل 14 اضلاع میں سے 6 اضلاع میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. آج صبح سے کیرلم اور لکشدیپ میں مختلف آبزرویشن مراکز پر 5 ملی میٹر سے 15 ملی میٹر بارش درج کی گئی. اس دوران جنوب مغربی مانسون کا سرکاری اعلان آج یا کل ہونے کا امکان ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام نیو چنڈی گڑھ کے مہاراجا یادویندر سنگھ بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک اہم کوالیفائر 2 میچ میں راجستھان رائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا. اس کی فاتح ٹیم اتوار کے روز احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں آئی پی ایل 2026 کے فائنل میں رائل چیلنجرز بنگلورو کا سامنا کرے گی. گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کوالیفائر 1 میں دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہار گئی تھی، جبکہ راجستھان رائلز نے ایلیمینیٹر 1 میں سن رائزرز حیدرآباد کو ہرا دیا تھا. جیمز فورڈ کے کاؤنٹی کرکٹ گراؤنڈ میں 3 میچوں پر مشتمل ٹی 20 بین الاقوامی کرکٹ سیریز کے پہلے مقابلے میں بھارت نے انگلینڈ کو بہت آسانی سے 38 رن سے شکست دے کر 1-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے. انگلینڈ نے ٹاس جیتا اور بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان پر 188 رن بنائے. دوسرا ٹی 20 بین الاقوامی میچ کل بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے برسٹل میں کھیلا جائے گا. یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شگفتہ یاسمین.
1: شکریہ نتیکا. عید الاضحیٰ کی تعطیل کے پیش نظر راجدھانی دلی سے اردو اخبارات منظر عام پر نہیں آ سکے، لہذا آج کے انگریزی اخبارات کی کچھ اہم شہ سرخیاں اس طرح سے ہیں. کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے سدارامیا کے مستعفی ہونے کی خبر کو آج کے بیشتر اخبارات نے اپنے صفحہ اول پر نمایاں حیثیت سے جگہ دی ہے. ہندوستان ٹائمز کی شہ سرخی ہے، کرناٹک میں اقتدار کی منتقلی میں سدارامیا نے ڈی کے شیو کمار کے لیے راہ ہموار کی. ستمبر میں بھارت میں ہونے والی برکس سربراہ کانفرنس میں چین کے صدر شی جن پنگ کی شمولیت پر پسوپیش کے درمیان بھارت اور چین نے ایل اے سی اور سرحد سے متعلق تنازع پر تعمیری بات چیت کی. اس خبر کو دا ایشین ایج نے اہم خبر کے طور پر شائع کیا ہے. ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ یافتہ نامور اردو شاعر بشیر بدر کی وفات کی خبر بھی بیشتر اخبارات کی نمایاں خبر کے طور پر موجود ہے. دا ٹائمز آف انڈیا کی شہ سرخی ہے، عشق و رومان کے سرکردہ شاعر بشیر بدر کا انتقال.
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ مصنوعی آبادیاتی تبدیلیوں سے متعلق مرکز کی اعلی سطحی کمیٹی اس معاملے سے نمٹنے کے لیے قانونی ضرورت کا بھی جائزہ لے گی. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس لعنت سے نمٹنے کے سلسلے میں دوہرا معیار نہیں ہو سکتا. بی جے پی نے پنجاب، ہریانہ، دلی اور تریپورہ کے لیے پارٹی کے صدر مقرر کیے ہیں. مغربی ایشیا میں جاری جغرافیائی اور سیاسی غیر یقینی صورتحال کے درمیان ایئر انڈیا نے جولائی کے آخر تک اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل رکھنے میں توسیع کی ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام کوالیفائر 2 کے اہم میچ میں راجستھان رائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
2: میڈیا ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے. تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے کاریکرم نمسکار پریاگ راج.

سامعین آداب، اردو پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کا میزبان محمد عمیر، آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، بھارت میں پیدا ہوئی اردو زبان آج تمام دنیا

0: میں مقبول و مشہور ہے. دنیا کے تمام ممالک میں اردو زبان کے شائقین ہیں. تمام دنیا میں اردو ادب کی بڑی بڑی محفلیں آراستہ ہوتی ہیں جہاں اردو زبان کو ترقی اور تحفظ فراہم ہوتا ہے. لیکن ان سب کے درمیان اردو رسم الخط پر ایک بڑا خطرہ منڈا رہا ہے. یہ مسئلہ کیوں ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کی کیا حالات ہیں, ان تمام موضوع پر ہمارے ساتھ آج گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں محترمہ پروفیسر ریشمہ پروین صاحبہ. پروفیسر ریشمہ پروین صاحبہ, اردو پروگرام میں آپ کا سب سے پہلے خیر مقدم ہے.
1: بہت بہت شکریہ.
0: میم, سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو زبان ہے اس کی ترقی اور فروغ میں, کوئی بھی زبان ہو اس کی ترقی یا فروغ میں رسم الخط کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟
1: بہت اچھا سوال ہے یہ عمیر صاحب. دیکھیے, جہاں تک بات رسم الخط کی ہے, کسی بھی زبان کے فروغ میں, آپ کے سوال کو ہی دہرا رہی ہوں, بہت اہمیت ہے رسم الخط. آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مرتبہ گوپی چند نارنگ صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ زبان کو جسم کہیں, اس کی کھال ہے رسم الخط. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ زبان جسم ہے تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسم الخط اس کی روح ہے. کسی بھی زبان یا کسی بھی بھاشا یا کسی بھی لینگویج کے مستقبل, اس کے زندہ رہنے کے لیے اس کے رسم الخط, یعنی وہ کس طرح سے لکھی جا رہی ہے, اس کا قائم رہنا اور اس کو سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا, یہ سب بہت ضروری ہے. تو رسم الخط کا سیکھنا بھی ضروری ہے, سکھانا بھی ضروری ہے, اور جو اہمیت ہے 100% ہے, اس سے آپ یا میں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے.
0: دوسرا سوال یہ ہے کہ جو, کیونکہ ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر سے جو بیچ میں جاتے ہیں سماج کے بیچ میں, تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, تو جو رسم الخط کی, خاص کر اردو رسم الخط کی جو موجودہ حالات ہیں وہ کیسی ہے اور کیا آپ اس سے پوری طریقے سے مطمئن ہیں؟
1: دیکھیے, وقت اور حالات کے حساب سے ہر کسی کی زندگی میں, چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ زبان ہو, کچھ تبدیلیاں, اتار چڑھاؤ, مائنس پلس ہوتے ہیں. آپ نے جو کہا کہ آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں وہ آپ کا نقطۂ نظر ہے, یا کوئی اور بھی اگر مجھ سے یہ بات کہے گا آ کر, وہ اس کا نقطۂ نظر ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ کہیں گئے, انہوں نے دیکھا. میں اکثر کر کے لوگوں کی زبان سے یہ سنتی ہوں, ارے فلاں صاحب تو اردو میں پڑھ رہے تھے لیکن لکھ کر لائے تھے ہندی میں. اکثر مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے. تو ایسا یہ تو نہیں ہے کہ 100% لوگ ایسا کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو, بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں تلفظ کی دقت ہے, کیونکہ دیکھیے اردو کا اچارن یا اردو کا تلفظ یا پروننسیشن اگر آپ کا صحیح نہیں ہے تو پھر اس سے بڑی آپ کے لیے کمی زندگی میں اور کچھ نہیں ہو سکتی. کیونکہ دیکھیے یہ وہ زبان ہے کہ جس کی مٹھاس ہمارے دلوں پر براہ راست اثر کرتی ہے, اور یہ اس تلفظ کی ہی وجہ سے ہوتا ہے. تو میرے اکثر شاگرد ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اردو زبان کو سیکھنا شروع کیا اور پھر جب سیکھتے سیکھتے وہ پختہ ہو گئے تو وہ اردو میں ہی لکھتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس بیچ میں اگر کسی نے دیکھ لیا, ارے بھیا ہندی میں لکھ کے لائے ہیں, تو اس میں کوئی ایسی خراب بات نہیں ہے. جب وہ سیکھ جائیں گے وہ لکھیں گے. اور جو سیکھے ہوئے ہیں رسم الخط, ان میں سے 99% لوگ, کوئی 1% ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ تر لوگ اردو کو اردو میں ہی لکھتے ہیں. اور دیکھیے اس کا میرا دعویٰ یہ اس لیے ہے کہ ہم جڑوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, ہم آسمان یا ہوا میں بات نہیں کر رہے ہیں. اتنے برس ہو گئے پڑھاتے ہوئے, آج بھی اسی تعلیم سے جڑے ہیں. تو امید ہے اور انشاءاللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ رسم الخط نہ سیکھیں.
0: اچھا میم, آپ نے یہ دیکھا کہ اردو جو ہے وہ آج پورے عالم میں پہنچ چکی ہے, لوگ بول رہے ہیں, تو زیادہ تر لوگ بولنے والے ہیں, لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ اردو رسم الخط کی کیا بنیادی خصوصیات ہیں؟
1: بہت اچھا سوال ہے اوپر. اور دیکھیے یہ مطلب اتنا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, یہ میرے لیے بہت دلچسپ ہے یہ موضوع. دیکھیے اردو رسم الخط کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں. ٹھیک ہے, پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے. ہم لوگ رائٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں اور لیفٹ کی طرف جاتے ہیں. آپ دیکھیے انگلش کو دیکھیے, ہندی سے کو دیکھیے یا اور دوسری لینگویجز ہیں, رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ کی طرف لکھی جاتی ہیں, لیکن اردو دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اردو میں جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں, آپ دیکھیے کہ اردو زبان, آپ نے کہا جیسا کہ بھائی ہندوستان کی زبان ہے, لیکن اردو میں کتنی ساری زبانوں کے الفاظ شامل ہیں. یہ بہت بڑی خوبی ہے اردو کی. آپ دیکھیں گے اس میں سنسکرت کے الفاظ بھی ہیں, آپ دیکھیے کہ اس میں جو ہے وہ عربی و فارسی کے الفاظ بھی ہیں, اس کے اندر جو ہیں اردو نے اپنے اندر پرتگالی کو بھی سمویا ہے, چائنیز لفظ بھی مل جائیں گے. اب اتنی ساری زبانیں جس میں مکس ہو گئی ہیں, اور پھر

0: اتنی ساری تہذیبیں بھی تو مکس ہوئیں ساتھ میں, تو ان سب کو ملا کے ہماری اردو زبان بنی. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں جو خط, یعنی جس طریقے سے رسم الخط کا مطلب یہ ہے کہ زبان کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے, تو اردو نے اپنا ایک خاص, کہا یہ ضرور جاتا ہے کہ عربی و فارسی کے نستعلیق خط پر یا اس طرح سے اردو لکھی جاتی ہے, لیکن اردو نے اس میں بہت کچھ شامل بھی کیا ہے. مثلاً حکاری آوازیں جیسے بھے پھے تھے ٹھے, یہ ساری آوازیں ہم نے ہندی سے لی ہیں, بہت ساری آوازیں ہمارے یہاں سنسکرت سے بھی آئی ہیں. تو یہ ساری آوازیں جب ملتی ہیں تو اردو تو ایک بہت منفرد, ایک بہت خوبصورت, اپنا خود کا رسم الخط بناتی ہے, اور یہی ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے.
1: میم, ٹیکنالوجی کا دور ہے
0: جی,
1: کمپیوٹر ہے, موبائل ہے, فون ہے, تو جو اردو رسم الخط ہے یہ جو اس کے لیے کیسا ہے, یہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں یا فائدے مند ہیں؟
0: دیکھیں, میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم زندہ رہنا جانتے ہیں تو جو نئے چینجز ہیں, جو نئی تبدیلیاں ہیں, ان سے جڑنا تو پڑے گا. آپ نے کہا موبائل یا لیپ ٹاپ, تو ہماری, ہم نے تو ابھی کہا اس بات کے لیے کہ اردو تو وہ زبان ہے جس نے ڈھیر ساری زبانوں کو اپنے اندر ملا لیا. بھائی, ہمارے لیے فخر کا سبب یہی تو ہے, کتنی تہذیبیں ہماری زبان میں موجود ہیں. تو اسی طرح سے اگر کوئی نئی تبدیلی آ رہی ہے, مثلا لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر ہے یا موبائل ہے یا آپ جہاں کہیں بھی ٹیلی ویژن ہے, ریڈیو ہے, ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں, تو یہ سب چیزیں تو اردو تو اڈاپٹ کرے گی, اور یہ تو بہت بڑی چیز ہے, کیوں نہیں کرے گی, اور کر رہے ہیں لوگ. آپ دیکھیں, آپ خود بھی سب کچھ موبائل پر ٹائپ کرتے ہیں, نہیں کرتے تو پھر؟
1: میم, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ لوگوں میں رجحان ہے, پھر بھی نئی نسل کے جو لوگ ہیں ان میں رسم الخط کے فروغ کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے اور کیا کن اقدامات کی ضرورت ہے؟
0: ہاں, گڈ کوشچن. دیکھیے, ہمارا جو سب سے بڑا المیہ, جسے آپ نے کہا کہ ہماری جو سب سے بڑی ایک قابل رحم صورت حال ہے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو فرض کرتے ہیں اور اس کے بعد طے کر دیتے ہیں کہ بھیا ایسا ہی ہے, نہ تو گہرائی میں جاتے ہیں, نہ محنت کرتے ہیں, نہ اس طرف دیکھنا چاہتے ہیں. کسی نے کہا, بات چیت ہو رہی ہے, ارے بھیا وہ رسم الخط ختم ہو گیا, یا یہ ہے کہ اب نئی نسل تو کچھ سیکھے گی نہیں, سیدھا نئی نسل پہ الزام لگا دیا. ارے بھیا, نئی نسل سے پوچھو تو وہ چاہتی کیا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ چھوٹے بچوں سے لے کے ینگ جنریشن تک, آپ ریختہ میں, آپ نے ریختہ کھلے عام دلی میں دیکھ لیجئے, آپ یہاں لکھنؤ میں ہمارے پروگرامس میں آئیے, وہ نسل بیٹھی ہوتی ہے کہ جس نے اردو کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا رکھا ہے, وہ لوگ ہر لمحہ اردو کے اشعار اتنے اچھے مجھے اور آپ کو یاد نہیں ہوں گے جو ان کو یاد ہیں, وہ لوگ پڑھتے بھی ہیں اور اس حد تک اردو میں ڈوبے ہیں کہ دن رات بات کرتے ہیں تو تلفظ سے لے کے ہر چیز درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پر ہم نے کیا, ایک مفروضہ ہے کہ بھیا نئی نسل تو کچھ کرے گی نہیں. آپ دیکھیے, ایک میں جنرل بات آپ کو بتاؤں, کسی کا انتقال ہوتا ہے, ایک دن ہمیں بھی موت آنی ہے. اب ہم مر جائیں گے تو ہماری جگہ آپ لیں گے نہیں لیں گے؟ بھائی, آصف اقبال صاحب ہیں یا دوسرے کوئی بھی انسان ہوگا, وہ دوسرے کی جگہ لے گا ہی لے گا نا, تو نئی جنریشن آئے گی ہی آئے گی. تو ایسے ہی ہم, بدلاؤ تو یقینی ہے, پر ہوتا کیا ہے کہ کوئی گیا تو ہم کہتے ہیں بھیا اب اس کے جیسا تو کوئی نہیں آئے گا. ارے بھائی, ہو سکتا ہے اس سے بہتر آئے, اور آتا ہی ہے. آپ دیکھیے کہ جو لوگ چلے گئے ان کے بعد کیا دنیا نہیں چل. تو نئی نسل, مجھے تو کوئی شکایت نہیں ہے, میں تو دیکھتی ہوں کہ اتنا جوش ہے سب میں, اور سب سیکھنا بھی چاہتے ہیں, پڑھنا بھی چاہتے ہیں.
1: میم, نئی نسل کی بات ہو رہی تو نئی نسل آج کل سوشل میڈیا سے زیادہ آراستہ ہے, تو اردو کے رسم الخط سے اگر بات کی جائے تو سوشل میڈیا کس طریقے کا رول ادا کر رہا ہے, اردو رسم الخط کو فائدہ پہنچا رہا ہے کہ نقصان پہنچا رہا ہے؟
0: ہاں, دیکھیے, یہ بہت اچھا سوال ہے کہ دیکھیے, دو طرح کی باتیں ہیں یہاں پر. اگر آپ اردو رسم الخط کے حوالے سے بات کریں یا پھر اردو زبان کے حوالے سے بات کریں, تو دیکھیے, سوشل میڈیا جہاں تک اس کا تعلق ہے, اردو زبان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں اوور آل, صرف رسم الخط نہیں, حالانکہ ہمارا موضوع رسم الخط ہے, لیکن سوشل میڈیا سے ہمیں بہت فائدہ پہنچا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارا ادب انٹرنیشنل لیول پر ان لوگوں تک پہنچا ہے کہ جن تک کتابیں نہیں پہنچتی, یا جن تک وہ ان چیزوں کی رسائی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ زبان سیکھ سکیں. آپ دیکھیے کہ میں خود بھی اتر پردیش اردو اکیڈمی سے میں اردو سکھاتی ہوں, وہاں دادا, پوتا, پوتی, یہ لوگ اردو سیکھتے ہیں, باقاعدہ لکھ کر بھیجتے ہیں. ہم لوگ جو سکھا رہے ہیں, اور ہم اپنی مثال نہیں اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ ایسے بہت لوگ ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے باقاعدہ اردو رسم الخط سکھا رہے ہیں اور لوگ سیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد لوگ لکھ لکھ کر بھیجتے ہیں, باقاعدہ پورے پورے پیرا لکھ کر آتے ہیں. تو سوشل میڈیا, ہاں ایک چیز سے مجھے اتفاق ہے کہ بعض

0: شہریوں کو شامل کرتے ہوئے چار سطحی سیکیورٹی کے ساتھ سرحدی انتظامیہ میں بڑی تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے میں غیر قانونی امیگریشن کو جڑ سے ختم کرنا ضروری ہے۔ حکومت نے کسانوں کو بیج کی دستیابی کو یقینی بنانے کی غرض سے 1,74,000 کوئنٹل کا بیج کا ذخیرہ قائم کیا ہے۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے امتحان مافیا کے خلاف سخت کارروائی اور اہل طالب علموں کے لیے تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی ساتوک سائیراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی سنگاپور اوپن بیڈمنٹن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ مکسڈ ڈبل کھلاڑی دیشا کرسٹو کی جوڑی بھی سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں اہم کوالیفائر 2 کا میچ نئے چنڈی گڑھ میں گجرات ٹائٹنز اور راجستھان رائلز کے درمیان جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا اور غیر قانونی امیگریشن کو جڑ سے ختم کرنا ملک کی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ وہ آج گجرات کے شہر بھوج میں بھارت پاکستان سرحد پر G7 اور G13 کی اہم سرحدی چوکیوں کا افتتاح کرنے کے بعد فوجیوں اور عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ مرکز ڈرونز، رڈار سمیت جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے تاکہ ایک ناقابل دراندازی اور خامیوں سے پاک سیکیورٹی گریٹ قائم کی جا سکے۔ وزیر داخلہ نے ایک نئے کواڈریپارٹائٹ سیکیورٹی گریڈ کو متعارف کرانے کے ساتھ سرحدی انتظامیہ میں ایک بڑی ڈھانچہ جاتی تبدیلی کا اعلان کیا۔
1: بی ایس ایف کی سیما سرکشا کے کنسپٹ کو پورن طرح بدلنے کا نرنے کیا ہے۔ چتوس کونیہ کنسپٹ کے ساتھ ایک

0: सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: مغربی بنگال میں وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے ریاست میں دراندازی پر تشویش ظاہر کی ہے جو آبادیاتی تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہے۔ نونا میں ریاستی سیکریٹریٹ میں مردم شماری کے پرنسپل افسران کی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابقہ سرکار دراندازی کے معاملے پر کارروائی کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پہلے کے ٹی ایم سی انتظامیہ نے مرکز کی جانب سے بروقت خطوط موصول ہونے کے باوجود مردم شماری کی کارروائیوں کا آغاز نہیں کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے آبادیاتی منتقلی کو سرحدوں پر بےقاعدہ تاڑ باڑ قرار دیا۔ انہوں نے اجاگر کیا کہ سرحدی اضلاع سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مردم شماری کی کارروائیوں کے ذریعے جمع کیے گئے اعداد و شمار کو پالیسی سازی اور بہبود کی مختلف اسکیمیں تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ میانمار کے صدر یو مین ہانگ وانگ کل سے 3 جون تک بھارت کے سرکاری دورے پر رہیں گے۔ آج دوپہر میں نئی دلی میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ دو طرفہ بات چیت کے دوران وزیراعظم نریندر مودی اور میانمار کے صدر دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ بھارت چین سرحدی معاملوں پر مشاورت اور تال میل کے لیے منعقدہ میٹنگ کے بارے میں جناب جیسوال نے کہا کہ مذاکرات تعمیری اور مثبت تھے۔ بنگلہ دیش کے غیر قانونی مائیگرینٹ سے متعلق ایک سوال کے جواب میں جناب جیسوال نے کہا کہ تمام غیر قانونی مائیگرینٹس کے معاملے میں قانون کے مطابق ہی کارروائی کی جائے گی۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات پر ترجمان نے کہا کہ بھارتی تجارتی ٹیم نے اپریل میں امریکہ کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے امریکہ سے ایک ٹیم کی بھارت آمد متوقع ہے جس میں تجارتی امور پر مزید بات چیت کی جائے گی۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں پیٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کا اسٹاک اطمینان بخش ہے اور تمام ریفائنریز پوری صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ نئی دلی میں بین وزارتی میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ ایل پی جی کی پیداوار اب تک کی سب سے زیادہ ہے، جو کہ تقریباً 92,000 میٹرک ٹن یومیہ ہے۔
2: ہمارے یہاں پر پیٹرول اور ڈیزل اور ایل پی جی کے سفیشینٹ سٹاک ہیں، نیچرل گیس اور کروڈ کی سفیشینٹ انوینٹریز ٹائڈ اپ ہیں۔ ہماری ساری ریفائنریز آپٹیمم لیول پر آپریٹ کر رہی ہیں اور ایل پی جی پروڈکشن آل ٹائم ہائی ہے، لگ بھگ 92 TMT per day۔ ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرشپ پر کوئی ڈرائی آؤٹ رپورٹڈ نہیں ہے۔
1: محترمہ شرما نے یہ بھی بتایا کہ کسی بھی ایل پی جی ڈسٹریبیوشن شپ سے کسی طرح کی قلت کی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے۔ خوردہ آؤٹ لیٹس کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 150 اضلاع نے پیٹرولیم میں 30% اضافے کی رپورٹ دی ہے، جبکہ 156 اضلاع نے 30% سے زیادہ اضافے کی رپورٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے۔ آج سپریم کورٹ نے ملک کی تمام ہائی کورٹس کو ہدایت دی ہے کہ اپنے فیصلے کو محفوظ کرنے کے 3 مہینے کے اندر اندر فیصلہ سنائیں۔ عدالت عظمیٰ نے یہ بھی واضح کیا کہ فیصلہ سنانے میں تاخیر سے مقدمے کے فریقین کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ذاتی آزادی کے مقدموں میں تیز تر فیصلوں کی ضرورت ہے، چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالا باغچی پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ ضمانت کی زرداریوں پر آرڈر اسی روز سنایا جانا چاہیے، نیز اگر انہیں مخصوص رکھا جاتا ہے تو اگلے روز ان کا فیصلہ سنایا یا اپ ڈیٹ کیا جانا چاہیے۔ بڑی تعداد میں ہدایات جاری کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ضمانت یا سزا کو معطل کرنے کے آرڈر کو فیصلہ سنانے کے بعد جلد از جلد جیل حکام کو ارسال کیا جانا چاہیے، کیونکہ فیصلہ سنایا جا چکا ہے اور زیر سماعت ملزمان کو ترجیحی طور پر اسی روز یا زیادہ زیادہ اگلے روز رہا کیا جانا چاہیے۔ مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حکومت نے کسانوں کو بیج کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے 1,74,000 کوئنٹل کا قومی بیج کا ذخیرہ قائم کیا ہے۔ نئی دلی میں زراعت برائے خریف مہم 2026 پر قومی کانفرنس کے دوسرے دن میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ اب تک 9,76,000 کسان شناختی کارڈ بنائے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو مختلف اسکیموں تک رسائی کے لیے علیحدہ دستاویزات کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جناب چوہان نے مزید کہا کہ حکومت کسانوں کے مفادات کے تحفظ اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ کھادوں کا استعمال صرف زرعی مقاصد کے لیے کیا جائے۔